0: 11 Mbps.
1: May uto mga ka-K5, welcome na naman sa pagpangalagad diri gyapon sa tong tulumanon. Kini ang 11 Mbps mga balita og public service.
0: 11 Mbps.
1: Adlaw karon nga Webes. Pizza Noy binani bulan sa Hulyo 2026. Meron sa ngalan naman sa Tibok Puwersa nga naglangkob sa 100.1 K5 News FM Canlaon. Igaman ang 95.7 K5 News FM San Carlos sa pagpanguna ni SM Brian Murde. Og igaman sa 87.9 K5 News FM Gihulngan sa pagpanguna naman ni SM Francis Edward Garces Oba. Sa naandan, kinigyapong alagad sa Kanginan ka K5 Steve Flores.
0: 11 Mbps.

Alas 12:30 mga kaka-K5. Manginaboy, sa takadali ha. Okay, para at least okay man ang ito nga kwan na. Rikta-rikta na. Sa mga babae nga kalabanan mga kaka-K5 na kasi nati og miscarriage. Kana ba makuhaan, Carl? Excited ang tanan sa pag-welcome sa bagong miyembro sa pamilya, pero may mga magtiayon nga may kasarang nga nagapreparar gyud. Pero ang problema, hindi madayon tungod kay na miscarriage. Ang paghimo sa bata, isa ka highly efficient biological process. Gikan sa conception, paingon sa first, second, kag third trimester, dapat tanan nga hormones og body processes sa nanay naga-function aron masiguro nga walay problema ang pagmabdos. Ang recurrent pregnancy loss o kon pabalik-balik nga pagkuha sa ginamabdos naa sa tsansa sa 30 to 50% sa first trimester. Morning ginaingon nila nga medyo delikado sa anong tulo ka bulan nagapagamay sa chance nga makuaan ang ginabusong samtang nagadugay nga binulan gumikan mas nga ligon ang pagkupot sa bata. Ang DTX 500 isa ka power combination sa safe og natural ingredients sa DTX 500 og Mighty C. Isa kini ka alkaline vitamin C nga may pinakatas nga antioxidant nga makahatag sa nagakaigo nga proteksyon sa mga selula sa lawas. Sumala sa pagtuon nagapakita ang placental oxidation o oxidative stress may dako nga kalambigitan sa pathophysiology sa spontaneous abortion o recurrent pregnancy loss o pagkalaglag sa bata. Isa sa inungdan nga pagkalaglag sa batang sa mga ginabusong maong pagka-damage sa endothelium o impaired placental vascularization gumikan sa oxidative stress. Ang pagmabdos nga nag-require sa efficiency sa function sa tanan nga hormones dapat ang tanan nag-asea sa mga cells sa lawas ana sa tip-top condition. So para likay, dapat DTX 500 na.

0: sa Picas Bayan o sa Neposan nga bayan sa tuong tulumanon, nanumpa na ang bag-o nga katungdanan si Attorney Benjamin Benhor Abalos Jr. isip Cabinet Secretary sa seremonya sa Malacañang kagahapong adlaw. Si President Bongbong Marcos Jr. ang mo'y nagapanguna sa pagpanumpa ni Abalos. Si Abalos ang nagasirbing Secretary sa DILG sugod 2022 hangtod 24. Kinunuman nga itong 2022, sadyang gitangtang ni President Bongbong Marcos Jr. ang Executive Order No. 1, ang Office of the Cabinet Secretary nga gihupta ni Carlo Nograles ag Attorney Melvin Matibag. Malapas President nga mga para makatipid ug malikayan ang pagdoble sa trabaho sa gobyerno. Sa Picas Bayan, gilatag naman ni Presidential Communications Office Undersecretary Palace Press Officer Claire Castro ang pipila ka mahimong mandato ni Abalos isip Cabinet Secretary. Magasilbi naman nga mo'y magapangulo sa Strategic Actions o Response Office si Benhor Abalos.
1: 11 Mbps!
0: Wala ko yung oras mga ka-K5 sa tung tulamanon. Onya, thank you very much. K5 San Carlos, K5 Gihulngan. Sa ngala naman sa kuang technical partner ka-K5 Carlo Opeña, sa San Carlos ka-K5 Monje, ka-K5 Rico naman sa Gihulngan. Sa amo naman nga Vice President for Operations Sir Elgin Castaño. Og sa amo ang very generous mapinangkaon sa kanunay nga CEO, President, among Big Boss. Boss, thank you. Lamat. Thank you very much. Amo na nga maraga. Kasi nabutan, miss kan laon. Pero mga smiling face karon. Doc Ramiloy, thank you very much sa imong grasya kanunay. Kinigapong alagad sa kanginan ka K5 Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita, serbisyo publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps!
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: DTX 500. Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
6: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 og TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa mahimsog nyo nga panglawas.
6: Kanunay na tong madungog ang pulong nga inflammation o gitawag nga hubag. Pero unsa ba jud ang inflammation o unsa man ang matabang ni DTX 500 o MyTC?
7: Inflammation ang tawag sa proseso sa atong lawas sa pagsukol sa mga butang nga makaguba nini sama sa infection. Pwede mahubag ang imong lawas kung may infection ka. Injuries, kanang madisgrasya ka o toxins.
6: Sa panahon nga mga ma-damage ang atong mga selula, ang lawas ang mupagawas sa mga chemicals nga makatrigger sa immune system response sama sa paggawas sa antibodies, proteins, pagtaas sa blood flow sa napiktuan nga parte. Kasagaran ang healing process maabtan og pila ka oras abot sa pila ka adlaw.
7: Kana kung inflammation Sir JP, ang problema kay kung chronic inflammation kini kay magdugay jud ni.
6: Yes.
7: Unya sa kadugayan ini, mo resulta na pud kini og dili maayo sa mga tissues og mga organs. Adunay mga pagtuon nga gilink ang chronic inflammation sa pagdevelop sa asthma og mga cancer. Mao nang kinahanglan jud mag-DTX 500 og mag-MyTC Sir JP kada adlaw kay naa ni mga anti-inflammatory substances. Dakong tulumanon nun Sir JP aron makontrol ang inflammation. Maayo ra kung ang inflammation anaara sa gawas sa lawas kay makita ra nimo. Unsaon man kung pananglita na naa kini sa sulod sa imong lawas, ang matag adlaw nga pag-inom sa DTX 500 ug MyTC ang mupugong sa tanan nga mga inflammatory substances.
6: Yes.
7: Ug mubantay pa jud ni sa imong mga selula aron dili makaatake ang mga toxin nga mosulod sa lawas.
6: Ang chronic inflammation adunay mga common sets of symptoms sama sa kakapoy, paghilanat, mouth sores, rashes, abdominal pain or even chest pain. Ug kini magdugay og binulan o tinuig depende sa kaso niini.
1: DTX 500.
8: Ako si Mario, nakoy diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kay ang akong gangas kayo ya BP na ayo sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag og sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Tiktibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mabalik sa mga butika.
7: Kung regular ka or sige-sige gag-inom og DTX 500 og mighty si Sir JP, tanang klaseng inflammation sa imong lawas, makurik yun na niya.
6: I agree.
7: Usa sa mga epekto sa chronic inflammation, mao ang autoimmune disorder. Pasabot, ngang imuhang immune system, ang sundalo sa imong lawas, mismo ang gatake sa parte sa lawas,
6: yes,
7: nimo, nga wala tuyo ah.
6: Uh-huh.
7: Sige kung gibalik-balik dyan sa ato ang programa, nga ang bugo nga immune system ang nag-atake sa imuhang lawas mismo. Kung asa dapit, unta ang iya nga dipinsahan. Dako ang matabang sa Mighty C og kining DTX 500 tungod kay ginakorek sa Mighty C og DTX 500 ang mga abnormalities sa imong immune system. Unsaon man pagtabang sa DTX 500?
6: Yes.
7: Pinaagi sa iyang flavonoids, polyphenols og pinoli compounds nga mga kusgang antioxidants og anti-inflammatory. Sa imo palang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C Sir JP kanadlaw, hinay-hinayon nga mobalik ang mga function sa imong lawas. I-appeal na ang hormones
6: kana
7: og hormones producing organs sama sa pancreas, kidneys og thyroid gland.
6: Dili jud maayo ang chronic inflammation tungod sa dala niining hulga sa atong panglawas sama sa asthma, rheumatoid arthritis, heart disease, type 2 diabetes ug cancer.
7: Kung diabetes ang isgutan Sir JP, wala nay lain pang makapil di sa DTX 500. Sa kadaghang testimonya nga nagpamatuod sa kaepektibo nini kontra sa taas nga blood sugar level, ang cancer mugawas pinaagi sa pagmutate sa genes og DNA ug kini tungod sa oxidative stress ug uncontrolled inflammatory processes. DTX 500 usa ka anti-carcinogenic ug anti-mutagenic. Dili ka magka-cancer kung sige kag inom nining power combination ang DTX 500 ug ang Mighty C.
6: Ilabi na kung sige kag exercise,
7: yes,
6: kaon prutas ug
7: utan,
6: intermittent fasting ug likayi ang pagkaon sa tamis ug karne, dako jud ang katabang sa maayong panglawas.
7: Ngano pa man kang mag-anto sa chronic pains tungod sa chronic inflammation?
6: Yes,
7: mag DTX 500 ug Mighty C na. Ayaw naghulat nga magka-cancer ka pa.
6: Of course. Wa na dito ang igong panahon, Dr. Ramil, kung si Jean Paul Hinoloso.
7: Ako na sab si Dr. Ramil Oy saying, maing panglawas ang pingan,
6: dili abusuhan.
1: DTX 500.
9: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kung ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
10: Mapalisa mga butika.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapali sa mga butika.
2: Mga ka DTX ug kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na usab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum kanyo sa pag-inom og DTX 500 ug MyTC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mahimsog nga panglawas. Usa-usa na to, Sir GP. Ang dugang pa nga mga health benefits sa pag-inom sa DTX 500 o MyTC.
2: Ang nakanindot aning DTX 500 Dr. Ramil mao ang super antioxidant ini nga nagpugong sa heart failure.
3: Mm.
2: Ang taas kayong reactive oxygen species o ROS mao'y hinungdan sa myocardial remodeling o kon REM. Mao kini ang hinay-hinay nga pagdako sa kasing-kasing o kung dako na ang imuhang heart, lisod na magpump sa dugo ang heart nga mao'y hinungdan sa heart failure.
3: Correct.
2: Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw ang nagprotekta sa mga selula sa heart aron dili kini ma-damage sa oxidative stress o malikayan ang daghang cardiovascular diseases.
3: Nan, diha palang daan daog na kaayo ka sa imong 14 pesos nga health investment.
2: Correct.
3: Usa ka kapsula sa DTX 500 ang makahatag ni mong igong protection sa imong maayong panglawas.
2: Nya, ako kay protection laban sa radiation. Karong panahon na, bisag asa ka mo adto dunay cell sites na nag-emit og radiation. Bisan pa ang cellphone nga to ang gidala-dala, nga atong gidulog, gibutang sa bulsa, gidulaan, gitutukan matag oras, bisag unsahon pa man, naa jud kini epekto sa ato mga selula, mao nang kinahanglan jud nato protection. Ato ang mga selula aron dili makorrupt ang DNA ug uban pang mga cellular components pinaagi sa pag-inom sa DTX 500 ug MyTC, the super antioxidant duo.
3: Stress ka na sa trabaho, panginabuhi ug problema, stress pa jud kas oxidation. Kay dili man nato malikayan ang stress, kinahanglan po nato ang pag-inom sa DTX 500 ug MyTC. Ako Sir JP, wala jud ko gascape sa pag-inom sa DTX 500. Kay man, mao kini ang nagpahinanok sa akong katulogon. Muinom ko ana Sir JP, usas buntag, din usas panyapon. Muinom na usab ko, nya mura jud ko gidugayan sa akong tulog. Katulogon ako dayon bisag sayo pa.
2: Tungod na Dr. Ramil sa antioxidant properties sa DTX 500 nga nag-stimulate sa pineal gland nga mo-release og sufficiente nga melatonin og kung kini mudagan ilabi na magabii, bation jud kag katulogon. Og maghinanok jud ka sa imong katulog.
0: DTX 500.
4: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo jud ka yung DTX 500.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika.
3: Usa sa mga health benefits sa DTX 500 ug MyTC mo ang pagpugong sa oxidative stress in relation sa efficiency sa abilidad ni inis magpatay sa white blood cells. Dili tanang oxidative stressor GP makadaot. Mahimo nga chemical armament sa immune system ang free radicals.
2: Yes.
3: O kini makatabang sa pagpatay sa mga isog nga strain sa kagaw.
2: Siyempre.
3: Apan, ang sobra nga free radicals, mamahimong hinungdan po sa sobrang oxidative stress.
2: Ana.
3: O kini nag-back-promoting apoptosis sa white blood cells.
2: Maunang dapat inumdjud ka og super duo matag-adlaw. Walay undang ang binipisyo nga makuha nimo matag-usa ka kapsula sa DTX 500 ug MyTC gikan sa immune system padulong sa cellular protection. Wala po'y undang ang pagbira sa free radicals gikan sa pollutants, radiation, prooxidant nga mga pagkaon sama ng junk food ug nalabi ang carbohydrates, added sugar.
3: Kaon pa mong tamis.
2: Dugangan pa jud og defective nga mga genes gikan sa imong ginikanan. Ilibene ko tong mga pamilya nga naay history sa mga hereditary nga mga balatian.
3: Kaon jud og dagang utan og prutas.
2: Yes.
3: Sayog tulog, inom dagang tubig, unya exercise pa jud kung naka free time din. Buntag hapon ay kalimot. Inom ka sa imong DTX 500 MyTC, sigurado jud healthy ka.
2: Yes.
3: Dili pa jud kadaling matigulang Sir JP.
2: Of course.
3: Mao nay pinakanindot nga pakapin sa DTX 500 MyTC. Kana bang 60 ka na pero murag 45 pa imong edad lang taon. Ano? Munindot ang imong panit sa DTX 500 ug MyTC tungod kay less ang oxidation. Murag pareho ra nga always kang naka-tune up sa imong trillions nga mga selula sa lawas.
2: Wa na jud tay igong panahon Dr. Ramil ko si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Dr. Ramil Oy saying maayong lawas ang pingan.
2: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
5: Ako si Danny na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa tay ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, alik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
6: Mapalis sa mga butika.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. T3 Bio.
7: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka? DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gigan sa palaya ug desugared sugar cane mga organic compounds nga effective batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lahingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, pabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap, pabaka sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Day Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Day Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Day Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
8: Extend Food Supplement for Men!
9: O si Juni, taga-Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: Pinansyal ng proteksyon, gayon din sa bote sa amin at bawat pamilya na aming kinatawan. Pagpalain mo man ang mga nakikinig, kung may mga karamdaman sila, espiritual at physical, kayo kunawa ang magpapagaling sa kanila. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkulang at pagkasalaman sa inyo. At pagpalain mo man yung banal na mga salita na aming mapapakinggan na ito ay makakatulong sa paglago ng aming espiritual na buhay. Itong lahat aming sumadalangin sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Now, ang atong tunan naman is ang hindi matupungan nga regalo. The inestimable gift. Grabe, no? Hindi matupungan. Now, kung aton nga basahon ang mga sulat sang Efeso, Kapitulo 1, Versikulo 3 at sa 8, diri nagasiling. Magpasalamat kita sa Dios kag amay sang aton Ginoong Jesucristo. Kay iya kita ginbugayan sang sa aton paghiusa kay Kristo. Agi sa paghatag sa aton sang tagsa kay espirituhanon nga mga bugay gikan sa kalangitan. Sa wala pa matunga ang kalibutan, ginpili na kita sang Dios nga mangin iya kay sa kay Kristo. Agud mangin balaan kita kag may wala sing kasawayan sa iya atubangan tungod sang iya gugma. Ang Dios nagpatod na nga daan nga paagi kay Jesucristo, kita mangin iya mga anak. Amo ini ang iya nahamutan kag kabuton. Dayon ang Dios tungod sang iya mayamayaon nga grasya nga iya ginhatag sa aton paagi sa iya hinigug mga anak. Kay paagi sa pagkamatay ni Kristo, ginluwas kita. Sa bagay nga ginpatawad ang aton mga sala, daw ano kadako ang grasya sang Dios nga iya ginhatag sa aton sing bugana sa bungos nga kaalam kag ihibalo sang Dios. Ginhimo niya ang iya tinutuyo kag ginpahayag sa aton ang iya sikreto nga plano nga iya nadaan ginpatod nga himpiton paagi kay Kristo. Pero Mugana kaayo ang kaluoy sang Dios, kag dako gid ang iya gugma sa aton. Sabagay, nga bisan mga patay kita sa espirituhanon nga kabuhi tungod sang aton mga paglapas, iya kita ginabuhi upod kay Kristo. Paagi sa grasya, ang Dios nagluwas. Naluwas kamo. Paagi sa grasya sang Dios, naluwas kamo. Sa aton paghiusa kay Kristo, Isos gibanhaw kita upod sa iya, paghahom upod man sa iya, langit nun nga ginharian. Ginhimo niya ini agud mapakita sa tanan nga palaabuton nga mga panahon ang bugana nga mga manggad sang iya grasya sa gugma nga iya ginpakita sa aton kag kay Hesus Kristo. Kay sa grasya sang Dios naluwas kamo paagi sa pagtuo. Hindi ini paagi sa inyo nahimo kundi bugay ini sang Dios. Wala kamo sing may ipabugal sini. Kay hindi ini bunga sang inyo kaulingon nga mga pagpaninguha. Ang Dios amo ang aton manunuga. Kag sa aton pagiusa kay Kristo paagi sa pagtuo gintuga niya kita sa pagkabuhi agud maghimo sing maayo nga mga buhat nga iya na nga daan ginaman agud himuon naton. Amo ini ang mga pulong nga sa diin si Pablo nga tigulang. Isa ka binilanggo ni Kristo nga nagasulat gikan sa iya bilangguan sa Roma. Nagtinguha sa pagbutang sa tubangan sang iya mga kautoran yadtong iya nasapuan nga lingguwahe nga indi nagakaigo sa pagbutyag sa iya kabugusan. Ang indi matukiban nga mga manggad ni Kristo, ang bahandi sang grasya nga hilway nga ginhalad sa napukan nga mga anak sang mga tao. Ang plano sang pagtubos ginpahamtang paagi sa isa ka sakripisyo, isa ka dulot. Sining siling sang apostol, nahibaluan ninyo ang grasya sang aton Ginoong Kristo nga bisan pa nga manggaranon siya apang tungod sa inyo nangin imol siya agod nga paagi sa iya kay mulon mangin manggaranon kamo. 2 Corinto 8:9. Ginhigog magid sang Dios ang kalibutan nga ginhatag niya ang iya bugtong anak si Kristo naghatag sang iya kaugalingon para sa aton agod nga matubos niya kita gikan sa tanan nga kalautan. Kag bilang nagapanguna nga pagkamaayo sang pagtubos ang dulot sang Dios amo ang kabuhi nga walay katapusan paagi kay Kristo Hesus nga aton Ginoo. Roma 6:23. Tapusan nga parte. Ang mga butang nga ginhanda sang Dios para sa mga nagahigugma sa iya wala pa makita o kon mabatian sang dronggan kag wala pa makasulod sa gipusoon sang tawo. 1 Corinto 2:9. Sa pagkamatuod wala sing isa nga sa pagtan-aw sang manggad sang iya grasya makapugong sa pagsinggit upod kay sa apostol. Salamat sa Dios tungod sa iya indi masaysay nga dulot. 2 Corinto 9:15. Subong nga ang plano sang pagtubos nagasugod kag nagatapos sang isa kadulot amo man ini dapat dalhon sa unahan. Ang amuman nga espiritu sang pagsakripisyo nga nagbakal sang kaluwasan para sa aton magapuyo sa mga tigipusoon sang tanan nga mangin umalambit sang langit nun nga dulot. Si Apostol Pedro nang siling, sumunga ang tagsa katao nagabaton sang dulot magalagad man sa isa kagisa. Subong maayo nga mga tulugyanan sang madamo nga grasya sang Dios. 1 Pedro 4:10. Siling ni Jesus sa iya mga gitutunan samtang nagpadala sa ila, libre nga inyo rabaton, libre nga ihatag. Mateo 10:8. Sa iya nga may bungos nga simpatiya kay Kristo, hindi mahimo nga may makagud o kon eksklusibo. Siya nga nagainom sang buhi nga tubig, makakita nga ini. Sa iya isa ka bubon sang tubig nga nagailig padulong sa kabuhi nga walang katapusan. 1 Corinto 4:14. Ang Espiritu ni Kristo nga yara sa iya kaangay sang isa katuburan nga nagailig sa disyerto, nga nagailig sa pagpaumpaw sang tanan, kag nagahimo sa mga handa sa pagkawala nga nagakalaglag sa pag-inom sang tubig sang kabuhi. amo man ini ang espiritu sang gugma kag pagsakripisyo sa kaulingon nga nagapuyo kay Kristo. Ang nagtalikod kay Apostol Pablo, ang nagtiklod kay Apostol Pablo sa iya madamo nga mga pagpangabudlay. May utang ako, siling niya, ni Apostol Pablo, sa mga Grego kag sa mga dumuloong, sa mga maalam kag sa mga hindi maalam. Roma 1, versi 14. Sa akon nga kubos, nga labing kubos, nga tanan nga mga balaan, ginhatag ini nga grasya. Ngayubali ko sa mga hintil ang hindi matungkad nga manggad ni Kristo. Episo 3, versi 8. Gindisinyo sa nga aton Ginoo, nga ang iya simbahan dapat magbanaag sa kalibutan, sang kabukusan kag pagkaigo nga aton makita sa iya. Permi kita nagabaton sang bugay sang Dios kag paagi sa paghatag sini dapat naton i-representar sa kalibutan ang gugma sang kaayo ni Kristo. Samtang ang bugos nga langit nagahulag, nagapadala sang mga mensahero sa tagsa kabahin sang duta sa pagpadayon sang buluhaton sang pagtubos. Ang iglesia sa buhi nga Dios dapat man mangin mga kaupod nga manog pangabudlay upod kay Kristo. Mga katapo, kita sang isa sa iya misteryo nga lawas, mistiko nga lawas. Siya ang ulo nga nagakontrol sang tanan ng mga bahin sa lawas. Si Jesus mismo, sa iya walay katapusan nga kaluoy, nagapanghikot sa mga tipusoon sang tao, nga nagahimo sang espirituhanon nga mga pagbag-o nga makatilingala gid nga mga anghel, nagatan-aw nga may katingala sang kalipay. Ang amuman nga di makagod nga gugma nga nagapakilala sa agalon, makita sa kiniya kagkabuhi sang iya matuod nga mga sumulunod. Si Kristo nagapaabot nga ang mga tao mangin mga umalambit sang iya Dios noon nga kinaugali samtang yara sa sininga kalibutan. Samo, hindi lamang nagapamanaag sang iya himaya sa kadayawan sang Dios, kundi nagaiwag sang kadudulman sang kalibutan paagi sa kasanag sang langit. Gani matuman ang mga pulong ni Kristo, kamo ang kapawa sang kalibutan. Mga manug pangabudlay kita upod sa Dios. Mateo 5:14 kag 1 Corinto 3 bersikulo 9. Mga tulugyanan sang madamo nga grasya sang Dios. Ang pagkilala sa grasya sang Dios ang makamatuoran sang iya pulong kag ang temporal nga mga dulot subong man tion kag paagi, mga talento kag influensya tanan isa ka pagsalig gikan sa Dios nga gamiton para sa himaya kag sa kaluwasan sang mga tao. Wala na sing mas makapasakit pa sa Dios nga dalayon nga nagahatag sang iya mga dulot sa tao. Sangsa makita siya nga makagod nga nagauyat sining mga dulot kag walay kagula nagabalik sa manughatag. Isos yara sa karon sa langit nga naghahanda sang mga mansyon para sa mga nagahigugma sa iya. Oo, labaw pa sa mga mansyon. Isa kaginharian nga mangin aton. Apang ang tanan nga mga panubli sining mga bugay dapat mangin umalambit sang pagdumili sang kagulingon kag pagsakripisyo sang kagulingon ni Kristo para sa kayuhan sang iban. Wala pang ginsing mas dako nga kinanglanon sang hanuot masinakripisyohon nga pangabudlay sa kausa ni Kristo sang sakaron kon ang mga oras sang pagtilaw madasig nga natapos kag ang katapusan nga mensahe sang kaluoy ihatag sa kalibutan. Mga utod, magpangabudlay kamo samtang may kahigayunan pa kamo. Magtrabaho kay mag-aabot ang kagabiihon nga wala siyang tao nga makapangabudlay. Juan 9, versikulo 4. Kung daw ano kadali mag-aabot ina nga gabi, imposible para sa imo nga isugid. Karon ang imo kagayunan pauswaga ini. Hindi kamo magtipon sang mga bandi o manggad para sa inyo kagulingon lamang resoluta. Sa diin ang sipit kag mga tuktok nagautot kag sa diin ang mga makawat nagulusot kag nagapangawat. Kundi magtipon para sa inyo kagulingon sang mga bandi sa langit sa diin ang sipit o kung ang tuktok wala nagaguba. Kag sa diin ang mga makawat wala nagaguba o kung nagapangawat. Kay kundiin ang inyo bahandi, dito man ang inyo tagipusoon. Matthew 6:19-20. Amoy ini ang pulong ni Jesus nga nagahigugmagid sa imo sa bagay nga ginhatag niya ang iya kaulingon nga kabuhi. Agud nga may puluyan ka upod sa iya sa ginharian. Ini nga pagpakahoy hindi pagpakahoy ang imo Ginoo paagi sa pagbaliwala sa imo positibo nga sugo. Sa iya positibo nga sugo. Nagkari si Kristo sa pagpahayag sang Dios sa kalibutan nga siya Dios sang gugma, puno sang kaluoy, kalulo kag kaluoy. Ang manamol nga kadunulman nga gintinguhaan ni Satanas nga tabunan ang trono sang pagka-Dios, ginanod sang manonobos sang kalibutan, kag ang amay ginpakita liwat sa mga tao subong kapawa sang kabuhi. Sang si Pilipi, nagkanto kay Jesus nga may pangabay, ipakita sa amon ng amay kag tuman na ini sa amon. Ang manluwas ng sabat sa iya, madugay na bala ako kaupo ninyo kag wala pa kamo makakilala sa akon. Pilipi, ang nakakita sa akon nakakita sa amay kag nga abala nga nagasiling ka ipakita sa amon ng amay. Juan 14:8-9. Si Kristo nagpahayag sa iya kagulingon nga ginpadala sa kalibutan bilang tiglawas sa amay. Siya paghalang doon sa kinaiya, siya kaluoy kag malulo nga kaluoy, siya gugma kag kaayo. Nagatindog siya sa aton atubang bilang larawan sang Dios noon nga kahimpitan ang larawan sang di makita nga Dios Amay. Ang apostol nga siling, ang Dios yara kay Kristo nga nagapasaguli sang kalibutan siya kagalingon. 2 Corinto 5:19. Lamang kun kita nagapamalandong sang dako nga plano ang pagtubos sang pagtubos makaangkon kita sang makatarunganon nga pag-apisar sang kinaiya sang Dios. Ang buluhaton sang pagpanuga isa ka pagpakita sang iya gugma apang ang dulot sang Dios sa pagluwas sang nakasala kag naguba nga rasa lamang ang nakapahayag sang walay katapusan nga kadulumon sang Dios noon nga kalulo kag kaluoy. Ginhigmagid sa Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iyang bugtong anak. Agod ang bisan sino nga magtuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga walang katapusan. Ginaliwat inipirme nga mga bersiklo makatuoran agod nga maintindihan ta. Magdulot sa atong tigipusoon ang maimportante katama nga pagpahibalo nga man agod nga kita man makaintindi, makahangop nga ginhigmagid gali kita sa iyang Dios. Samtang ang kasuguan sang Dios ginahuptan kag ang katarungan sini ginabindikar ang makasasala mahimo nga mapatawad. Ang pinakamahal nga dulot nga dapat ihatag sa langit mismo ginbubo agud ang Dios mangin matarong kag ang manog pakamatarong sa iya mga sa iya nga nagatuo kay Jesus. Pagis sina nga dulot ang mga tao ginabayaw gikan sa kalaglagan kag pagkaubos sang sala agod mangin mga anak sang Dios. Sini si Pablo nagasiling, nabato ninyo ang espiritu sang pagadaptar nga paagi sini nagasinggit kita Aba Amay. Mga utod, upod sa pinalangga nga si Juan nagapanawag ako sa inyo nga tanawan ninyo kung ano ang sahi nga gugma ginhatag sang Dios sa aton nga kita tawgon nga mga anak sang Dios. 1 Juan 3:1. Daw ano gugma, daw ano nga walay tupong nga gugma nga mga makasala kag mga dumuloong subong kita mahimo kita nga madalam pabalik sa Dios kag maadaptar sa iya pamilya. Kita mahimo nga tawgon siya paagi sa paggalanyat, paagi sa makagalanyat nga angalan, Amay namon. Matthew 6:9. Nga isa katanda sang pagpalangga sa iya, kag isa kapanaad sang iya, mapinalanggaon nga pagtamud, kag kaangtanan sa aton. Kung ang anak sang Dios nga nagtanaw sa mga manoble sang grasya, wala na huya sa pagtawag sa ila mga nga mga utod, may ara pagani sila mas sang mas sagrado nga kaangtanan sa Dios. sang sa mga anghel nga wala gid napukan. Ang tanan nga kugmas ang amay nga nag-abot gikan sa kaliwatan pagadto sa kaliwatan paagi sa alagian sang tawhanon nga mga tigipasoon, ang tanan nga mga tuburan sang kalulo nga nagbukas sa mga kalag sang mga tao subong lamang nga isa ka dyutay nga busay sa walay latid nga dapat kun ipaanggid sa walay katapusan nga gugma sang Dios. Indi ini mamitlang sang dila, indi ini malargway sang bullpen. Mahimo mo ini nga pamalandungon sa tag sa kaadlaw sang imo kabuhi. Mahimo mo usisahon sing maukod ang kasulatan agod mahangpan ini. Mahimo mo nga ipatawag ang tag sa kagahom kag ikasarang nga ginhatag sa imo sang Dios. Sa pagtinguha nga mahangpan ang gugma sang kagkaluoy sang langit nun nga amay kag bisan pa mayara sang walay katapusan sa pihak. Mahimo mo tun-an ina nga gugma sa sulod sang mga tinuig apang indi mo gid mahangpan sing bugos ang kalabaon kag ang kasangkaron ang kadalumon kag ang kataason sang gugma sang Dios sa paghatag sang iya anak nga mapatay para sa kalibutan. Ang walay katubtuban mismo indi gid makapahayag sini sang bugos apang samtang itun-an naton ang Biblia kag ginapamalandungan ang kabuhin ni Kristo kag ang iya plano sang pagtubos, ining dalagko nga mga tema magabukas sa aton paghangup sing labi ka, labi pagid. Kag mangin aton ang pagrealisar sang pinakamaayo nga ginhandom ni Pablo para sa Iglesia sa Episo, sang siya nagapangamuyo nga ang Dios sang aton Ginoong Kristo, ang Amay sa Himaya, maghatag sa inyo sang Espiritu sang kaalam kag bugna sa pagkilala sa iya. Ang mga mata sang inyo paghangop nga masanagan agud nga kamo makahibalo kung ano ang paglaom sang iya pagtawag kag kung ano ang manggad sang iya himaya sa mga santos kag kung ano ang tuman kadako sang iya gahom sa aton nga nagatuo. Amo ini ang dalayon nga pagtuon ni Satanas sa paghupot sa mga nahuna sa mga tao nga masako sa sining mga butang nga magapugong sa ila sa pag-angkon sang ihibalo sang Dios. Ginatinguhaan ni Satanas nga huptan ang mga tao nga nagapuyo sa kun ano ang magapadulom sang paghangop kag magapaluya sang kalag. Yara kita sa isa kakalibutan sang sala kag kagarukan nga ginapalibutan sang mga influensya nga may huyog sa pagganyat o kon pagpaluya sa mga sumulunod ni Kristo. Ang manuluwas ng siling, tungod kay ang kalautan magadamo, ang gugma sang madamo magakalasay. Madamo ang nagatutok sang ila mga mata sa makahaladlok nga kalautan nga nagaluntad sa ila palibot, ang apostasya kag kaluyahon sa tagsa kabahin, kag ginhambalan nila ining mga butang, tubtob ng ila mga tigipasoon na puno sang kasubo kag mga pagduha-duha. Ginhuptan nila sa ibabaw sang hunahuna ang mga tao nga nagpanghikot sang Ark de Sever, Manugdaya, kag nagapuyo sa makapaluya nga mga bahin sang ila inagihan, samtang daw nadula nila ang gahom sang langit nun nga amay kag ang iya walay tupong gagugma. Initanan, suno sa luyang ni Satanas, isa kasayop na pangunahuna kag kaaway sang pagkamatarong nga napanaptan sang tuman kadako nga gahom kun kita nagapuyo sing Diyotay sa gugma sang Dios kag sang iya gahom. Dapat kita maghambal parte sa gahom ni Kristo. Wala gid kita sing gahom sa pagluwas sang aton kaugalingon gikan sa pag-uyat ni Satanas apang ang Dios nagtalana sing dalan nga makapalagyo kita. Ang anak sang labing mataas kag makusog sa pagpakig-away para sa aton kag paagi sa iya nga naghigugma sa aton, mahimo kita magwa labaw pa sa mga mananaog. Wala sing espirituhanon nga kusog para sa aton sa dalayon nga pag paminsar sang aton mga kaluyahon kag mga pagtalikod kag paglahalaw sa gahom ni Satanas. Ining dako nga kamatuoran dapat mapasad bilang isa kabuhi nga prinsipyo sa aton mga hunahuna kag mga tigipusoon. Ang pagkaepektibo sang halad nga ginhimo para sa aton nga ang Dios makaluwas kag nagaluwas sa katapusan sang tanan nga nagapalapit sa iya nga nagasunod sang mga kondisyon nga gintalana sa iya pulong. Ang aton bulhaton, amo ang pagbutang sang aton kawuton sa bahin sang kawuton sang Dios. Niyan, pagi sa pagdugo, sang pagpasaguli, mangin mga umalambit kita sang Dios noon nga kinaugali. Pagi kay Kristo, kita mga anak sang Dios, kag hamay mga kasiguruhan kita nga ang Dios nagahigugma sa aton subong sang paghigugma niya sa iya anak. Isa kita kay Jesus. Nagalakat kita kundiin, ginatuytuya ni Kristo, may gahom siya sa pagdula sang madulom nga mga landong nga ginabutang ni Satanas sa aton alagyan, kag sa baylo sang kaduluman, kag pagkaluya sang buot. Ang silak sang adlaw sang iyahimaya, nagasilak sa aton mga tagipusoon. Dire maguturan magkabiyanan, sa aton ginatunaan, ginpahangop gid sa aton kung paano kita mangin mandin lagun sa aton pag-alaga sa Ginoo pagi kay Kristo. Damo sa mga pagtilaw, damo sa mga sa kabudayan, damo sa mga tentasyon, pero ara ang Ginoo pirme mag-upon sa aton basta nga kita makaangot lamang pirme sa iya. Amo na nga kung mahimo, kada segundo, kada minuto, kada oras, kada adlaw, pirme kita nga nakaangot sa Ginoo kaya siya gid lang ang makabulig sa aton kag kita magwa nga mamangin madinalagon. Din lang husto ang aton nga mga pagtuon lang hasta. Kaway pa ang Ginoo magpagpayo sa aton nga tanan. Aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasakitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sinalipong ito, narito kami muli dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawbay at gabay. Ang kami po inyong iningatan sa mga sinalipong ito at maraming salamat po sa nakaraang mga panahon o pagkakataon na kami po inyong pinagkalooban ng karagdang buhay at lakas hanggang sa pagkataon po ito. Pagpalain mo mga nakikinig sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM. Pagpalain mo higit sa lahat ang CEO Camilo Oy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasala laban sa inyo. Ito'y aming inhiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng Pinoy Sos. Amen.

0: GTX 500 Morning Newscast. GTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Okay, karon sa toga mga headlines sa Stintay Noybe ka pamilya nagpabiling karon sa evacuation center sumanya niya mibuto aga bulkan sa Kalaon. Samtang klase sa Tara Lebel sa San Carlos suspendido karog adlaw. Sa regional bata giingog gikitkit sa ungo. Sa kauluhan impeachment trial bato kang BP Sara magpadayon tungod sa walay TRO sa malapan ni Gatchalian. Sa gawa sa rason Trump gitapos na ang kasabutan tali sa Iran pagpangatake gilusan. Sa sports Jimmy Alapag andam isip head coach sa NLEX dala ang kasinatian sa NBA. Sa showbiz Justin Bieber manguna sa FIFA World Cup halftime show. Mao kadto ato mga headlines sa kabutagon sa adlaw nga Biyernes Julio Jess 2025. Sa pangalan sa Kretibuk Aga Porsa sa DYGM 95.7 K5 News FM San Carlos Pablos Radio Click FM Toboso. Ako inyong tigbalita ka K5 Jezebel Burbidge. Oras la size dolls. Oras na aron magkape. Pilia ang DTX Coffee Mix. Dunay chia seeds, di sugar, sugar cane extract. Nakakape ka na, na detox ka pa. O karon sa higpit niya detalye sa toga mga balita sa balitang lokal. Ipayag ni Kalaon City Mayor Bacho Cardenas nga nakasinati og moderately explosive eruption sa Mount Kalaon alas 7:33 sa buntag gahapon nga miresulta sa ashfall sa Rapulo ka barangay. Nakaroon sa evacuation centers ang Stintay Noybe ka pamilya, 229 ka individual tungod sa Typhoon Inday og 7 ka pamilya. 26 ka individual tungod sa volcanic eruption. Nagpaday na pag-apod-apod sa family food packs sa evacuation centers, face masks o goggles. Sa pulo kapiktadong barangay o ang paglimpyo sa ashfall pinaagi sa tabag sa mga responders o BFP. Ipadayon usab ang assessment sa kadaot labi na sa mga mag-uuma. Aromatagan sila o gusto bug angay nga tabang. Awag niini sa mga pamuluyo ang padayon niya magmatngon. Di kayan aga dili kinahanglan niya pagawas sa balay o magsulog face mask kung kinahanglang mo gawas. Samtang gideklara sa lokal na gamhanan sa Dakbayan San Carlos ang pag-suspension sa face-to-face o on-site nga klase sa tanang level, pribado o publiko. Roga or karong adlaw, Julio Jessa. Base sa gipagawas sa public advisory sa City Disaster Risk Reduction Management Office alas 9:30 gabi, Julio 9. Kinitungod sa posibleng dili maing panahon, giawag ang mga estudyante nga magpadayon sa ilang pagtuon na pinaagi sa modular distance learning. Gumikan kini sa Tropical Cyclone Inday o sa Bagat, subay-usab sa Depth and Order Number 22 Series of 2024, din kitugutan ang pag-shift sa alternative learning mode panahon sa mga kalamidad. Samtang imbisigahan karon sa PRO-NIR kon Police Regional Office Negros Island Region ang nadiskubrihan nga isabong operasyon sa Hacienda Pilar ang Barangay Alicante Ibi Magalona Negros Occidental. Natukiban kini human niya mo serbi ang mga awtoridad ug warrant of arrest batok sa Gialigao Regional Most Wanted. Sumala pa ni Police Brigadier General Romano Cardino, Director sa Police Regional Office Negros Island Region sa maong lugar Gialigao na sigpat si Board Member Andro Montilibano sunod mismo sa compound sa Sabungana. Atod pa ni Cardinio, may makak si Montilibano nga bulbado siya sa operasyon o pitugan matod pa kini nga dunay miarkila sa maog lugar. Kailangan ka ron ang panukiduki sa mga otoridad na bahay sa nisgutaga issue. Samtag buhawi mito mao sa lungsod sa Hinigran ngayon si Osto Kabalay Gigos Bata may kampiyon niya balita sa K5 Anson Ravina Kiyas K5 News.
0: FM Live Report.
2: Igo ang 18 ka mga balay sa mitumaw nga buhawi sa pila ka mga lugar sa lungsod sa Hinigaran, Negros Occidental, Webe sa buntag Hulyo 9, 2026. Walo ang apektado sa Punta Pasil, Barangay Tagda, pito sa Sityo Raming, Barangay Pilar og tulo sa Punta Tanulo, Barangay Pilar. Ang tanan nga mga apektado nga balay parehong nakaangkon og partial damages. Ang maong balita gihatod kanato sa DTX sa 500. Ako si Anson Ravina Quillas para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Samtang lalaki naghikog tumoy sa lubi. May kampiyon niya balita si K5SM Brian Mordin.
0: K5 News FM Live Report.
3: Nagahi na o wala na'y kinabuhi sa napalgan ng usa ka lalaki sa tumoy sa lubi sa Aquina Subdivision, Barangay Tangob, Siyudad sa Bacolod, Miyerkules sa hapon, Hulyo 8. Sumala sa impormasyon, una nga nakita sa mga lumulupyo ang biktima nga nagbitay. Nang itom na ang tiil niini, nga nagtungtong pa ang duha ka mga siko sa palwa sa lubi. Naabtan o gabi ang pagkuha sa biktima tungod sa kalisod nga makasaka ang mga rescuers tungod nga walay papha ang maong lubi. Ang lugar duol sa sapa. Karon niini, wala pa mailhan ang biktima. Gihibalo pa pod sa otoridad kung unsa ang problema niini nga nung ninghikog kini. Ang balita hatod kaninyo sa D3 Bio, DTX 500 og MyTC. Ako si K5 Brian Morden para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Sa dugang pa, madagkog balita lokal, nadugta sa kalayo ang balay sa usa ka senior citizen. Pasado alas 3:43 gahapon sa hapon, kon sa nakalabay ga Hulyo 8 sa Purok Punta Cruz sa Barangay Poblasyon Tuboso, Negros Occidental. Base sa nakuhang report sa K5 News FM San Carlos, gikan sa BFP Tuboso, ingon gipanagihan ang mga balay ni Rodolfo Ukay. Sumala pa na samad sa tricycle ang tag-iya or namasada sa tricycle ang tag-iya sa baog balay samtang naausab sa eskwalahan ang iyang apo diag naitabo ag insidente. Base sa initial ng investigasyon sa BFP, posible aga wala mapalong daob sa abuhan ang hinungdan sa pagdilaab sa kalayo. Walay napunpon niya bisan usa ka gamit ang tag-iya human sa maog sunog. Samtang giserbiya og warrant of arrest sa tracker team sa Sagay City Component City Police Station, nagipanguluan ni Police Lieutenant Colonel Alvimar Flores ang 52 anyos nga lalaki sa staff Aguinaldo Barangay San Isidro Tuboso, Negros Occidental. Aksado giilalaman sa maturidad niya si Reggie Minio, construction worker og residente sa Purok Tamburo, Barangay Plaridel, Sagay City. Sumala sa report, gidakop kini pasado la 1:30 sa hapon, Hulyo 8. Pa sa taho, gingong gikiha ang naisigutang akusado og 2 counts of rape subay sa warrant nga gi-issue. Bato kaniya nga gilagdaan ni Honorable Ray Alan Drilon, presiding judge sa RTC Branch 41 sa Bacolod City, Pinitsahan, Desyembre 14, 2015. Walay piyansa gitanyag ang hukmanan batok sa giatubang ang kaso sa naisigutang akusado. Samtang mekaniko dakop sa bypass operation sa kapulisan sa lungsod sa Valyermoso. May kampiyon nga balita si K5, Shanin Hilapon.
0: K5 News FM Live Report.
4: Himas rihas ang usa ka 27 anyos nga lalaki human mipahigan og operasyon na kontra illegal nga droga ang kapulisan sa lungsod sa Valyermoso sa pagpanguna sa ilang hepe nga si Police Captain Dunico Bagtas Angeles. Gipahigan ang operasyon takna alas 10:30 sa gabi Hulyo 8 sa barangay poblasyon Valyermoso. Ang dinakpan gila sa kapulisan nga si Alias Benson, 27 anyos nga taga Sitio Kalubihan, barangay poblasyon sa maong lungsod, og usa ka mekaniko. Nakuha gikan sa dinakpan ang 2.8 gramo sa ginudang subo nga mukatidad sa 14,144 pesos og uban pang drug para paminalya. Sa karon, detenido sa Valyermoso PNP ang dinakpan og posibleng magatubang og kasong kalapasan sa Section 5 og Section 11 Article 2 of RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kini si K5, Shanin Hilapon, alang sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Samtang gipapa sa Department of Agrarian Reform kundar ang kinatibuk aga 7.307 bilyones nga utang sa 31,310 ka mga mag-uuma o agrarian reform beneficiaries kon ARBs sa amihanang bahin sa Negros Occidental. Kiniisip bahin sa padayon niya pagpatuman sa New Agrarian Emancipation Act sa Negros Island Region. Ipanguna ni DAR Undersecretary Juana Rowena Ninia Taduran, kauban sila si Mayor Salvador Escalante Jr. o Representative Alfredo Maranion III na pag-apod-apod sa 42,654 ka certificates of condonation with release of mortgage con cockrums dito sa Cadiz City Arena itong Miyerkules sa hapon Hulyo 8. Ubos sa mambalaod yung ipirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. formal nang giwagtang ang tarang utang, interes o multa sa mga mag-uuma gikan sa mga yutang nakuha nila ubos sa agrarian reform. Ang gobyerno na ang mobile sa nabiling balancing ato sa Land Bank of the Philippines aron hingpit nang maklear ang mga yuta sa mga mag-uuma gawas sa pagwagtang sa utang. Doon na po sa 429 ka mag-uuma ang nakadawat sa ilang mga titulo sa yuta samtang pipila ka asosasyon sa mga mag-uumang giyatagan o mga makinarya o ekipo sa umahan niya na kandidad o 2.35 milyones aron makatabaw sa ilaga panginabuyan ang mga nakapaymulo sa mga programa na gikan sa nagkadaiyag dapit sa Northern Negros. Lakit na ang mga syudad sa Cadiz, Sagay, Silay, Escalante, San Carlos o Talisay. Ngumana ang lungsod sa Toboso, Libi Magaluna, Morsha o lungsod sa Calatrava. Sa katapusang balita lokal, gipailawom sa red alert status ang tibuok Visayas Grid kahapong adlaw Webes Hulyo 9 tungod sa kakulang sa supply sa kuryente. Sa payag sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP, unang gipailawom ang Visayas Grid sa yellow alert gikan alas 3 sa hapon hangtod alas 5 sa hapon samtang red alert magsugod gikan sa alas 5 sa hapon hangtod alas 7 sa gabi. Kuman ang red alert status subling mabalik ang grid sa yellow alert status gikan sa alas 7 sa gabi hangtod alas 10 sa gabi. Duga pa sa NGCP ang peak demand sa kuryente karong adlaw o kagahapong adlaw nasa 2,568 ka megawatts apan ang available capacity na alamang sa 2,561 megawatts kung kulang o 7.7 megawatts ag kuryente. Duga sa NGCP napulo ka mga planta nasa force outage karong bulana o 2 ka mga coal plant kinimao ag 170 megawatts sa TV1 o 2 sa syudad sa Toledo, Cebu nga parehong unavailable. May naitabo usab niya outage sa PCPC nga planta nga nagsupply o 135 megawatts. Duga pa sa NGCP, taas hapong adlaw ang demand sa kuryente. Sa balita regional, dahil ka nato sa DTX 500 na antioxidant. Dakog tanghaga karon ala sa pamilya mas wala ang naitabo human niya mamatay ang bata matod pa nga giingong giungo. Naitabo kini sa barangay Latian, Kiblawan, Davao del Sur. Gipakigbahin ni Milet Anshata Masuala. Iyaan sa bata ang ilang kasinatian niya wala matod pa gihambin niya balatian ang bata ug himsog kini. Nakugang na lamang sila pagkabuntag diang ilang namatikdan niya wala na maginawa ang bata. Dungan pagkakita sa masama diinis kalawasan ito ang nilagi kit-kit sa ungo. Sa kasamtangan giimbestigahan na sa mga otoridad ang maong katingalahan na hitabo.